til Syfyns herlige humørbombe Haske Haske Hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn og de